0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Marketing program Radija Ilijaš.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edame rigauda 9,95, kafa Grancija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g, senzacija 1 km, vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
3: Pa riješi.
2: Hoću, danas ću.
3: To si rekao i prošle sedmice.
2: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

ko zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čud.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama marku 25. Feta sir Danish White 200 grama marku 90. Kafa Gracia 400 grama 7,95. Keks Krenko 250 grama marku 80. Više na robot.ba.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Učenici srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović obilježili su oktobar mjesec knjige tradicionalnom posjetom gradskoj biblioteci Ilijaš. Bibliotekar i književnik Semir Spahić upoznao ih je sa radom biblioteke te govorio o važnosti čitanja, pisanja i knjige, kao i oktobru i zašto je baš to mjesec knjige. Više o ovoj inicijativi kazala nam je profesorica bosanskog jezika i književnosti Aida Krhan.
1: Pa evo, naša bibliotekarka Nermina Hođić zajedno sa mnom kao profesorcom bosanskog jezika. Dakle, svake godine, iako mi imamo onako lijepu, priličnu biblioteku, ali je naravno i manjih kapaciteta, zbog toga svake godine dolazimo u našu gradsku biblioteku, imamo izvrsnu saradnju i uvijek se trudimo dovesti novu ekipu, neko odjeljenje koje ranije nije bilo tu. Ove godine je to 3A, odjeljenje informatičke gimnazije, i ono što bih istakla posebno da su učenice 4A Amna Dervišbegović i 3B Ajla Dervišević imala onako mali zadatak da pripremi neke lijepe tekstove u kojima će se istaći, dakle, važnost svakodnevnog čestog druženja sa knjigama. Tako evo da je nam bilo kao i uvijek ugodno ovdje, da smo se podsjetili na važnost čitanja, s obzirom na to da se radi o učenicima 3. razreda gimnazije. Mi smo ovu školsku godinu počeli dijelima realizma, koja su onako prilično obimna. Evo, čitali su Evgeniju Grande, sada čitaju Zločin i kazne, i nekako su sada i u godinama kad zaista mogu razumjeti ta dijela, kada se razviju veoma lijepe diskusije nakon čitanja, a evo sam boravak u ovom prostoru koji obiluje tim lijepim naslovima, vjerujem da će ih potaknuti da još više čitaju.
2: Hvala, Ida. Samo se predstav.
3: Dobar dan, ja sam Amna Dervišbegović, učenica srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović u Ilijašu.
2: Evo, na koji način ste danas vi pripremile važnost čitanja, važnost oktobra kao mjeseca knjige i kako ste se osjećale u biblioteci?
3: Prvenstveno, za nas oktobar mjesec knjige predstavlja kao jedan praznik, zato što mi zaista mnogo volimo čitati i želi smo jednostavno uveličati ovaj mjesec tako što ćemo pripremiti tekst koji ćemo predstaviti u gradskoj biblioteci u Ilijašu.
2: Dakle, volite puno čitati. Šta vaša generacija čita? Šta se voli? Je li preuzela ta ekranizacija sve?
3: Dosta ima knjiga koje izađu popularne na društvenim mrežama, ali pored tih knjiga mnogo volim čitati klasike, kao na primjer što neke radimo u školama, koji mi ostanu veliki utisak i jednostavno mi potaknu na razmišljanje.
2: Koja ti je do sad najdraža lektira?
3: Najdraža Madame Bovary, definitivno.
2: Dobro.
4: Ja sam Ajla Dervišević, učenica 3. B odjeljenja srednjoškolskog centra Nedžad Ibrišimović. Danas mi je čast da budem ovdje u gradskoj biblioteci Ilijaš, gdje sam zajedno sa svojom drugarcom Amnom Dervišbegović zapravo dokazala koliko je važno da ovaj mjesec knjige bude obilježen, jer bitno je da naši ljudi što više se obrazuju, što više čitaju, jer ko čita, zlo ne misli.
2: Šta ti voliš čitati? Kaj je tebi najdraže?
4: Najviše volim knjige koje su vezane za psihologiju. Recimo, trenutno čitam knjigu Vrijedim od Jamie Kern Lemay. Onda također volim psihološke romane. Volim da analiziram psihološke elemente knjiga. To mi je jako.
0: Posjeta biblioteci Ilijaš potvrdila je da, uprkos digitalizaciji, mladi i dalje pronalazi inspiraciju u pisanoj riječi. Spoj klasičnog obrazovanja i ličnih čitalačkih interesa ključan je za razvoj kritičkog mišljenja kod učenika.

0: Ljubim da smrti.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: sadašnjih i budućih kupaca.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Ilijaški dnevnik svakog radnog dana u 17 sati u programu Radija Ilijaš.
1: Saborci, prijatelji i članovi porodica poginulih boraca okupili su se danas na pohodu ponosa na Moševičkom brdu, čuvajući sjećanje na 15. oktobar 1994. godine, kada su pripadnici odreda Joker zajedno s borcima drugih jedinica vratili izgubljenu liniju odbrane na ovom strateški važnom području. Linija je prethodno pala 10. oktobra, a njeno ponovno zauzimanje plaćeno je životima boraca koji su ostali trajno upisani u historiju odbrane ovog kraja. Za one koji su preživjeli rat, povratak na Moševičko brdo mnogo je više od obilaska nekadašnjih položaja. To je susret s uspomenama, mjestima na kojima su dijelili strah i nadu, ali i s prazninom koju su iza sebe ostavili njihovi saborci. To je i podsjećanje na neraskidivu vezu među ljudima koji su u najtežim vremenima funkcionirali kao jedna porodica. Nazan Carina, jedan od organizatora pohoda i pripadnik Trećeg voda, čiji je brat također poginuo na ovom mjestu.
2: Pa jutros smo krenuli iz Ilijaša sa namjerom da posjetimo mjesta pogibije naših drugara, da se posjetimo momenata i trenutaka dana slave i krvi, dana kada smo se borili za našu domovinu, za sve ono svijeto što imamo, za naše porodice. Nažalost, i danas smo izgubili članove svojih obitelji, svoje drugare, ljude kojima smo vjerovali, koji su nama vjerovali. Završili su ovdje u Solunu, ovo su jako emotivni trenuci za nas sviju, pogotovo za mene, ovdje mi brat leži. Imamo ovdje porodice šehida sa nama, zahvaljujemo im se ovim putem što su uvijek uz nas, što podržavaju da obiđemo naše poginule borce. Drago mi je što povremeno se ovako okupimo sa našim saborcima, razmijenimo te svoje uspomene, ratna iskustva, pa znači nam to, znači nam, jer mi smo ipak bili jedna porodica. Svi momci ovdje koji su tu, to je, živjeli smo jedni za drugim, bili smo dugo vremena zajedno i tako, i sad pogotovo u ovim trenucima kad dođemo na mezarove i naših poginulih drugara, tu su trenuci gdje fali ti nešto, jednostavno u utrobi osjećaš neku prazninu i ponos zbog svega što se uradilo, jer vi danas uživamo u slobodu, nešto što se ne može platiti, imamo taj komad svoje zemlje gdje ne zavisimo ni od koga i gdje niko ne upravlja nama, upravljamo sami sobom, a istovremeno ovi mezarovi su naša rana koja...
3: Velika cijena.
2: Cijena koju smo platili, to je rana koja dan danas boli.
3: Evo, čuli smo gore, prisjećali su se drugari kako je to sve izgledalo, kako je strašno bilo te 94. Kako su njih četverica od granati poginula, vjerovatno isti. Pa, bolno je to sve.
2: Tako je, jer teško je danas to sve, da se ne prisjetiš oni krvavi, oni bolni momenata. Jer krenuli smo sa jednom euforijom, krenuli smo sa jednom namjerom oslobađanja, vraćanja, nismo razmišljali o tim mogućim žrtvama, ali eto, desile su se, svako od nas mogao tu ostati, vidjeli ste lice mjesta, kako to je sve izgledalo, ja se čudim, pa i kod nas, tada je ostao živ u tim momentima, ali eto, dragi Allah je dao, uzeo ove momke, vjerovatno su oni bili najbolji od nas, a eto, da mi samo možemo još da im se zahvalimo tako što to obiđemo, ova mjesta njihove pogibije, ove njihove mezarove ovdje.
3: Evo, svi smo konstatovali da je puno godina prošlo, da se stari, mora se napraviti neki trajni spomenik za buduće generacije.
2: A evo, danas smo nešto razmišljali, imajte zapisa i svega, planiramo još, ako Bog da, da napravimo neki trag, da na mjestu njihove pogibije, da se to bilježi nekom skromnom pločom, neka ostane za nas neki trag, da neke buduće generacije, kada naiđu na to mjesto, da se sjeti ti ljude, da vidi neko, da prouči fatihu, da se ne zaboravi, jer... Puno su uložili u ovu našu domovinu, u ovo danas što mi imamo.
3: Evo, općina je podržala, bus je organizovan, put je gore, hvala Bogu, ove godine pristupačni.
2: Pa zahvaljujem se načelniku vama Rudovađi što nas je ove godine podržao na svaki način. Eto, jutro sam se ispratio na ovaj pohod. Znači nam to ipak. Prošle godine smo bili prepušteni sami sebi, ove godine s podršku načelnika, Boga mi je malo drugačije. Nekako osjećamo se da više nismo sami, da se nešto dešava, znaš, da ipak... Ti dani, naše borbe nisu zaboravljene. Nekako to sve ovih godina izgleda malo bolje, malo drugačije.
3: Iz godine u godinu, ako Bog da, bit će bolje.
2: Pa nadamo se, evo, tragovi se svakodnevno se uočavaju na terenu da se nešto dešava. eto ove godine primijećeni smo. Ova naša grupa je faktički primijećena u našem okruženju, ili a što sad svi znaju za nas, i znači nismo, odnosno kao je prepušteni sami sebi, da nije ta cijena koju smo mi platili, da nije eto da je bar priznato društvo.
3: To puno znači i porodicama.
2: Također, porodice se zahvaljuju i oni ovim putem. Znači nam svima, našim majkama koje su već neke su preselile, neke su na kraju svojih života, ali kad se mi ovako okupimo, kad one vidi te neke slike i to, znači da njihova djeca nisu zaboravljena.
1: Na Muševičkom brdu poginuli su pripadnici Džokera Ibro Fazlić, Ibro Carina, Suad Durić i Fazil Memić, kao i Kasim Bečar, pripadnik samostalnog sokolačkog bataljona. U kasnim borbama iste godine, 5. novembra, na Papratnoj stijeni Mačku i širem području planine Zvijezde, poginuli su i komandir voda Sifet Šečić te Rustem Hirić, poznati kao Bjelkan. Njihova imena i hrabrost ostali su duboko urezani u sjećanje saboraca iz 3. bataljona i 1. slavne Olovske brigade. Za učesnike pohoda obilježavanje godišnjice nije samo vraćanje u prošlost, nego i obaveza prema budućim generacijama. Sjećanje na poginule čuva se kroz priče, susrete i odavanje počasti, ali i kroz nastojanje da se njihova imena i mjesta na kojima su izgubili živote trajno obilježe. Zbog toga je pokrenuta inicijativa za postavljanje skromnih spomen ploča na samim mjestima pogibije, kako bi buduće generacije znale ko je i gdje dao život za domovinu. Pohod ponosa na Moševičkom brdu tako ostaje mnogo više od godišnjeg okupljanja. To je povratak mjestima koje pamte najteže trenutke, susret ljudi koje povezuju zajednička sudbina i podsjetnik da sloboda koju danas živimo nije došla bez žrtve. Općinski načelnik Amar Dovađija i direktor privrednog društva Gradnja 1 d.o.o. Tešanje Demir Bećiragić potpisali su okvirni sporazum za nastavak radova na uređenju dijela korita rijeke Misoče na dionici od Mrakovca do farme Mešetović. Planirano je uređenje dionice u dužini od 300 metara uz izgradnju pješačke staze s desne strane rijeke gledano nizvodno. Realizacijom ovog projekta nastavlja se uređenje korita rijeke Misoče, čime se doprinosi unapređenju vodne infrastrukture i uređenju riječnog prostora na području općine Ilijaš. Ilijaški dnevnik, centralna informativna emisija Radija Ilijaš svakog dana u 17 sati. U petak 16. oktobra 2026. godine sa početkom u 19 sati u biznis centru Ilijaš biće održana interaktivna radionica Um i tijelo u balansu, tvoj vodič do unutrašnjeg mira, posvećena mentalnom zdravlju, emocionalnoj ravnoteži i važnosti brige o sebi. Kroz razgovor, praktične vježbe i različite pristupe očuvanju psihičkog i fizičkog blagostanja, učesnici će imati priliku upoznati načine na koje možemo bolje razumjeti vlastite emocije, osloboditi se napetosti i pronaći trenutke mira u svakodnevnom životu. O mentalnom zdravlju i emocijama govorit će psihologinje Senada Bikić i Lina Suljić-Selimović, dok će fitness trenerica Ahmedina Hožbo predstaviti značaj pokreta za tijelo i raspoloženje. Fizioterapeutkinja Berina Hođić govorit će o opuštanju kroz dodir i masažu, a profesorica Adna Čeho o ljekovitoj moći čitanja i utjecaju pisane riječi na um. O važnosti duhovnosti za unutrašnju stabilnost i mir govorit će profesor Fatima Bećirović, dok će Ivan Bašić muzičkim predahom upotpuniti program radionice. Moderatorica radionice je profesorica Aida Krhan. Radionicu organizuje javna ustanova Srednjoškolski centar Nedžad Ibrišimović Ilijaš u saradnji sa javnom ustanovom KSC i Radio Ilijaš. Ulazi slobodan. Pozivamo sve zainteresovane građane da nam se pridruže i izdvoje vrijeme za sebe, svoje zdravlje i unutrašnji mir. Petak, 16. oktobar, 19. sati, Biznis centar Ilijaš. Ilijaški dnevnik, centralna informativna emisija Radija Ilijaš svakog dana u 17 sati. Druga revija narodnih nošnji Trag prošlosti održat će se u subotu 17. oktobra 2026. godine u 18 sati u kinosali KSC Ilijaš. Na reviji će se predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Proleter Sarajevo, Ahmed Spahić Sarajevo, Mirza Jaranović Jablanica, Ivan Križanović, Busovača, Goran Kovačević, Ilijaš. Biće prikazano oko 25 narodnih nošnji sa nakitom i glavnjima iz Bosne i Hercegovine i regiona, od kojih su neke stare i preko 100 godina. U programu će nastupiti i Kud Ilijaš te vokalni solisti. Manifestaciju podržali Općina Ilijaš, KSC i Radio Ilijaš, Omladinsko udruženje Aksijom, Kulturno-umjetničko društvo Ilijaš, Kulturno-umjetničko društvo Boškovu Jadin i Udruženje građana Zavičaj iz Ilijaša. Ulaz je besplatan. Ilijaški dnevnik, centralna informativna emisija Radija Ilijaš svakog dana u 17 sati. Ljubitelji književnosti imat će priliku uživati u književnoj večeri s autorima Irmom i Admirom Husićem, koja će biti održana u nedjelju 18. oktobra sa početkom u 18 sati u Biznis centru Ilijaš. Organizator događaja je javna ustanova KSC i Radio Ilijaš, Biblioteka Ilijaš. Posjetitelji će imati priliku upoznati se sa stvaralaštvom popularnih autora i njihovim književnim naslovima koji obuhvataju različite žanrove i tematike. Među njima su Džin Hođa, Pod svaku cijenu, Putevi osvete, Putevi osvete 2, Čistačica na crno 1 i 2, kao i knjiga za najmlađe Farma pisanih ljubimaca. Književno veče biće prilika za razgovor o knjigama, inspiraciji i procesu nastanka književnih dijela, ali i za neposredan susret publike s autorima. Pozivamo ljubitelje knjige i pisane riječi da svojim dolaskom podrže književno stvaralaštvo i budu dio ovog lijepog susreta.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: trebam konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

0: Reklamne poruke na talasima Radio Ilijaša.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: marketing Radija Ilijaš.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džezva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džezva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: sadašnjih i budućih kupaca.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.